nipa na chiche enkwane ahotia enka ye yenke ye jaman phobia ke ya ton phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bonen so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

bem a fobe e a de fu. Jesus di, na ya bosu. Dame si Jesus di, na ya masu, ya masu. Amo wadi, enu na ya masu. Ya masu,

0: Oti wo ya bi wa no ne yantu. E dia ina me wo. Ye ma. O ga bodi dia pecha wo sa ne enkan. Me mo ni di yo.
1: Mr. Frank, ya sori ya wade, me sori ya wade.
0: Me jira ai adia pe ina me wo. Fisa mi si kan so wo na ma wo dia so wo.

0: e fia ma wa san kwa mi sa eh ye ko mi nyu mi so mi dia sa e adomfie.com
1: e adomfie.com se bie ya no a enyo mongo a do.